повні свободних назору. Білої осеємо, або ютрий туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синих камор.